0: Hola da wa fa funga I se fa bo po na ta to tala I vai fanua ma tala I ta longa e le ngana peri tani o le rifo I a wauli fa timu timu e ama fa man manu nei o le a se tofi le a se se fulu male lima o le rima sino topa lua fe los fulu male ono ma lo le gan we ma lo le feo le fei vai lo topa ia e ma lo to malo le ngan tektono ni sila e fa pe foi so o se antunu unava o le nei lano langi o lo e ma wame le tato o unanga fa wau I le rifo I teimi o le a wauli O le vaingai winga o le tau I le somo au ki lani I whamei a le ofisa le vaai tau I eiti munga ma mawhai ni si o nou whanga whiolo le mai teimi o le a wauli. Savaliangi mai I le somo I le tau I sisifo e tō whātau tau I ni si o teimi pe tai o le a whiololo le angi mai o ia savili le angi atu I le a fiafiana nei. He wi le a o le mawhanawhana o le ea I le soas funuma le iwan tīkeri o le mālu I le poa nana ia iwan tīkeri e a ma o le angoto le la I le toi lusfun lua mirute le itu la e valu I le poa nana I. O le vaingam o le aso a tai au o le aso anele la I le toi lusfun lima mirute le itu la e fitu I le tai au o le a yai wanga I ono mamafa I nisi ono ufuanga Ya ma ole a fiololo mai teimi ole a wauli kilia mai le a fiafi Savili ole a I mai le li tu I saunte I sifo E tō whātou tau I nisi u teimi ole tai au Ma fiololo mai ia I le teimi ole a fiafi Ya ba tala fan tui lole I le rivaeng ole a wauli A inga wome ma sani I sa mua ma lole ngā lue ma lole fai ole faiva Ba ba tei fo I le mafutu mai lunga ole tātou wala leo I sa mua Ole tasi ono tesi ma le tasi famo Ya e peo na fa fonga mai e le totele I le rivaeng ole a wauli ia ba le vai aso an tolava I to tonu ole tātou tonu O winga ole tau I le somo sa mofa mei o au savili e fa solo I na malo losi o le tua o loa savili mai sau te I sasae o lo o fiti ai pea sa moa mai o mai a au manai timwe a fi aile an turu e nisi o teimi. O le venga mo tu mua I le sofa mei e awa oa I nisi o teimi manai timpo po e to uru vava solo ai fa pea savili e fa tau tau I nisi o teimi. O lo o iei fau tuanga I le somo savili malo losi leo lo fa malo si e pea mo laufanua uma o sa moa. E langa I antur mo tele I sala fai le reia stofi e a wawa I nisi o teimi ma dai timu po po e tolu vava solo ai fa pe savili e fa tau tau I nisi o teimi o langa I antur mo la soa sa tai amo sa moa ole a wawa I nisi o teimi ma dai timu po ole a yai ole tulanga nai peoni ye wing ole tau I le soa anto ai foe ma la soa an tai au e langa tamo I tantu ni au kilani e fa pe foe ma sa moa e ina uono mirute wa tani le tulai lua Ele tau tua whaa wawlerei ele siu fongole anturu Radio Samoa Tasi lima iwa tolu amo
1: Tasi lima iwa tolu amo

e fi fi la ngai choi fa chal van chu le fo i vai ngole au li ngole a se tofi ole a se fulu mal ni mal ni ole masino ki topa lua fe lua se fulu maleono i lang mai mo e mal fa funga ngai fo le vai ngole a so fa timu timu la vol ri ya au li e mal ri fo ya so e pe ona sa se wa i le tai au na ri la ma lo le fo la e ma lo fo i le ona sai vi e le lo fo le tu o ta to fi si le fa i lu monu ai le tu o no i le fa to fi ti ai yonga we nga tu tu ma fai va no filima e pe ona fi nga i malo tu pa i ma lo o tu ma malu e fa ma lo fo i le ala usu i le tai au po le sunga le o yan te vai e pe ona i le tai to po le mena o le manu o le tai au na le ila ya e le o awe mai le telenga ya ti ti e le somra so an tai au pa tu an tu te li mai lana tu tu ai le na fo i vai es fo e pe an tai to o mi ele le lo fo ma langa le le o le tampa au sile i lu nga le le vai o le woli le o tai to ma tai to o no fo ngo mua ma le proklam o le woli ma fo ngo mua se i au le fo i le fia fia na nei o le wa si an tia sful ma le iva mi tu te ni le tu la e lua e fo le mana tu le da wa sa uni a tai to ma tu ya ma ave chat with foi nga yan tu lo to awa on ga le fana we fa to tan ye le chimi e tu wa ya on ga ale fana ya ma lo le ya tu ma tu le on sai ma lo foi le lava papale e le dei vai tau ole tau sanga e wa uma le fai tau waso wa uma le fai tau vai aso wa mai a fui le fai tau masina e ma le fai tau tau sanga o le wa fai tau ta itu la e le teimi e te tala alo i ai le tam sanga o le ipo le lalolangi e le tam sanga leo le laka piliki e pe o na iai ia au u malava o le tau sinio e to tonu o le tonu o Australia e marisi foi e to tonu o Papua New Guinea ya e pila ona yele fa moy moy le fia fia na ne ya ole at tell malaya ile au ole kangaroos ya malaya ole kiwis ile fia fia na ne ile liba mirute e te ai le tu lai se fulu lono winga ya e makwa fa pupunga na koko sa mo ya ma fa pupunga na ki po ki kofi ya po la la moli fo I po la mailo e o e po la la ko inga I puki le la fa I tanto na ne e tali tali e le tremi amanto mai e le ja longo mo mo na I le fia fia na nei e fa to anta ano na le tanto au le to sa mo mo le tu sa mo I le aso anta au to sa mo le to mo mo le au fa rani le quanta il valu le fia fia anta au a o le tu sa mo I le lima mi te te ai se folu e le po la va anta au e o le tu langa le dai pio ni le fa tu langa ina o anta tu ta longa o le fa iunga o le nei fo I ve yeso ya ai fanga solo le tanto fatto lima ma le tanto fatto allo fa foi il rivai ngola woli va tanto fatto ye o na pa ya le tua o lo no no mu wa se mu mio sam bo mo antao I le fa to fa to langa ma le fo I fa to fa to langa ta si o lo mo pele ma lo si o tino a I sili sili ai la le tua ma lo na fila ngalo ya po le ma lo si fo fa le nganga ya wa ye le tala ina o lana upu fo le fo le to ma fo I le fa I ngola ve yaso ole a tu tu mu ia ta tu man man ta poi po fale sa fo e a walanga ia tu lo na nu e fa long longo I lana upu fol fola e a langa tu I leva tano fan tu I le riva ngola woli tamba ma tina ma tua tu I mali muli panga tono mount malawa I o no fonga fo I o lo tau si ai lo o tau soi fua ma lo loina o a ma I le tau pi tu e a langa tu I leo nisi o tamba ma tina ma tua lo fan tau tulia e tono mount ngase ngase fa tano fan tu e ale tanto por calamni e ante o to umalava e le nei vai ngole a woli e o inu la ta fuala a ya le le yo e a fiola o tali o le yo e ya matua le le ya pa le ni anta o le ni fo I vai ngole a woli e a fiola na e fa misia ni fuala a e lono winga e te le o shita I lava e le mela ya na na mai ya li mo te mai tai fo ma longo winga kire o fia malos ya ai e de o fanya ku se sienta o fia I fu ala fanya o lau fofo e le o fanya tu fo I se sienta o fi le ino mia o an tanto vai fa le natura e le I pa uma mea ngai kot anu fa ka siru fu ala au ya le vai sa moa ya male mole meo le fofo yo ya fikara ya I ama kua e ko anga e fai umanga e oh sorry longa winga e o Christmas ya ue I le koe anu koko ya ue I le koe anu le wheelchair yo ua e kau le koe kui lunga wai halu male anto
ya pe ava pele tatou teu sita ia mamana ia ia tuʻalalo foʻi pe ona tuuina mai lea e le aunaga a le soifua malōlōina a le malosiolanuu ua amaiga aluega i lelei foʻi iā sotofi e oe ua amatafuina faigi tatou matematega poni a tatou petipetiga auai o tatou lena laki ana po i le loto po le powerball ia lelei akele logo mai aleiai ia kalokalo mai aua le faimea ita aua le faimea faaliʻi i lelei vaega o le auoli a leleu koe susulu mai lela o lou te vai atu fafoefeolono a leagi mai o le savili i manukau nei ia faaitete tatou ia mai le malūlū e moʻi au le savili matimi ai le o malūlū tele ae afai o nana e susū i se taimi o le auauli nei po o le taeao ana leila aga ua koe magolou ofo ua saga makoa e fai mai ai le fulufulu inā sauia oe inā sauia oe tamafuta i lenei vaitau o le tausaga ia ua alae iai le tatou mau foi le sili a le puipuiaga i loa le kaukoga fikia ae afai ona te fia novonovo i le fale ia aua la le faia sufuafuaga foi lele le susu ou laʻi ia po o le susu ou aufugaga e faakimu ai le kaeaoga leila e lē umiaga paka oe le savili ae amatana e mafutua ioe kalekasi kalelua keia le famaisole sepeia ua poloka loʻu isu ia a le alogā famai e sialaʻu faalogo i oʻu maka ua kagi aʻu maka ia e lē o se kagi foi lele o se fiafia po se

Ole rau e whawhunga I se whapu pakarau tātou tala I vei wharua ma tala I tālonga o le rivaeng o le awoli o le stofini I asa solima o taupā lua awhē lua se fulu ma le ono ma le ono ngā lue e ma le whoele on sa il pa ia ma le malo o le tātou trou e langan tei lea I a wha ma lom wha talo wha antuai e le whanau a unga leutu wa unga o le rei a woli ma lo tamaiti o a mei o tau a mei lea unga I le rei aso sa e alu lea onga e pole nai te supakako o le rei a woli a La link fa mauli o tanto fuswa u tonu ole ta vale ali tomaiti tonu la inga su yo fwa onga fa isi dan bia ai fa isi koma so so ani yo mantu e na eva ipo le ane kuko le fia fia ya ona joy fa umaili o tan bia onga le fia fia na ni ole venga ni le tanto tala le tau mo le sumala so an tamo au ki lani ma Samoa au gina maile le ofisa ole va ai tau mo lo si le fia ole so Ya e pe ona yaile tai ole na yai ti mo ma mafa le wo fo lolo mai le de ya woli so vili ani mai le tu isi si fo to fa to ta ni si utaini ala fo lolo le ani mai yui so vili le fia fia na nei ola mafa fo na mo au kilani le de ya woli so lolo mai va ti kiri ola man hulu i le poa na nei e iva ti kiri ola ngo chole na ile to e lus fo lolo mi rute e le tu la e valu i le poa na nei Ola venga mula so a tai au e o so ane le la I le toi lus full lima mdu te le tu lai fitu I le tai au. Ba mai e yei e wanga e ono mamafa fui ti munga I nisi utemi. Ona fia lolo mai lea I lea wauli makilia I lea ngai atu I lea fia fia tai au. O sa vili angi mai le soma I le tui sau te sifo. Ea mai o la fapele ona tofa tau tau sa vili I nisi utemi o le tai au. Ona fia lolo mai lea I lea fia fia tai au. So e wha talofan tua I le riva ingo lea wouli a inga wome ma sani sa mo ma lo le ngalue ma lo fwe le fwe le fwe vav te ilu vav tumai lunga o le tato wala leo o le tasi ono tasi ma le tasi wha mo I sa moa Winga o le tau I le somo sa moa o au sa vili e wha solo I na malo si o le tua o loa sa vili mai sau te sa e o lo fti ai pia sa moa mai au mai a au marai timu e a fi ai le antoro I ni si utaimi O le venga mou polu I le soe au au I ni si utaimi marai timu pupu e tolu va va solo ai Fa pia sa vili e wha tau tau I ni si o no fuanga O lo iei fau tuanga mo sa vili malo losi O lo fa malo si a lea mo lau fanua uma o sa moa Ole anga yentul mo tele sala fai la soe a wawa ini siu taimi Mala I timu pupu e tolu va va solo ai fa pe savili e fa tau tau ini siu taimi Ole aso a tai hau I sa mofa mai Ole a wawa ini siu taimi ya mala I timu pupu Ole fa pe ala on tolu va va solo ai ni siu no fuanga Tulanga dai peona yei wingo ole tamu ili somo la so a tai hau Mo au kilani masu

0: Usi mai ala fa fofonga o le fa popoa fo ele nei o telefono mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o falongolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo.
1: Fato fiti o le ngā luenga o le nei vā yaso o fata alofo edu tātu utano o ya usi mai ala ufa fonga. O le asolulo le nei vā yaso na toi taunu umanuia ai ile atano o le sui faipule o safata lua ile mai ai o le fono tanga. Ale unio pale mene na awai le atano o Tanzania. E pena sa ia taitai le usu ngā fono Samoa. Fata si ai masui faipule to tolu o le pale mene o le tātu utano o. E lau le fai unga le fai msinonga le tangi tau palota na mori ai le fai pule, le fionga yatu i afu a tongi pua le toa, o lo a wai lea fono tanga fai vau malo. Ma wale e fai mao nia le mori anga o fai nga fai alatua, ma le fai fitai le atu i a, i lona i tu malo i le tapua inga, wa taunu uai le fai msinonga i lea fai unga.
2: E ala umanatu ma walunga, o te falo alunia mo fai malu. If I'm snowing at two, or yes, I'm snowing at the Tony Samoa. They fight out Mahuma. Elias, it came in a fat polynaya of Amsnoma. Our Saulo, Elias, Miss Ophia. The Apitayo, Sayama, and a fan of Lotto, they came here at all. Yeah, Lelawa, Toya, Yamanu, the Parliament of Aftaila Tua, Faftaila Tunu. Faftai au to uma lava ta poina ta tsotsu ye ono le wei mun ye ye nei fa mi boy ta tonu foye fata ta lunga se manatu ona sa fa wa lunga se ba fa fa el tulang al tata mama ole fatino na rau ola parot ya pete ya ne le tulanga na wala tulafono ye faftai foye fa msinonga la fatino ina fo fa mo boy ele fatanga faia fam snonga tam kwa aulili le tu longa umar tu rafo e tu saima ma letania ale tarenga ya lewa ele la wai u maile mo manuia le ta tu fa mo mo e tanga faia ya na fa taia ma le nga fa mo lalo lumo le tu e o faia me sisili mo tato por me mo le malos ma le ola e ta tu ai mo le atu.
3: O le asa uti la sila I le tūlanga ia I le morianga waipi o le taui ia o le taui na o mai le lata usanga ia o tāpenanga pe o na whemetwha amisinonga. O tāpenanga foi nei o no leena umi mai ai mafua anga na tolo ai. Leena na whetaui tonu a le mai o tāpenanga. Ma ua tau la lata I le palo tarai titi.
2: Ia pe o le tūlanga na le fisiringi ai foi iau. E famisinonga. Ola utala momoa utanga baya. Olo wafianga mata upu nei. No wafia falenga nu. Ona wawo le tuya. E tono le falfali unga tenifa. Ia otumutumbo le neitu malo. Ina uwa saatia lama. Tupu mati falavlave ne. Sa uwa la uwa ili funta wati le matu tu malo. Ilo utulanga falenga nu. O utele ibala wina wawo se suita uwa. Ia po wafo esifaipule. Awal tay milele tay taulol de aluse se pega palota ya pitai la pero wa siana na maya na tay meta con tay o tere ya sia fantasia estufanga ese tulanga tuftu faino tupe ya na tay sira fia o tupe le tupe a o tupe sa fata el o tupe foi el malo de la sera hotel tunun o la alta y me tu fai o tupe ma al matu tu malo. Ele o stupe alo tangata. O le fati nonga foi lato tu faino tupe. Ie peana se fia umi staimu. Na faile process. Awa le tupe nfato nuina el palmia. Tu fai a apelila. Petai wole tu faino. Ie le nelana mo nbawaile. Le teleo le pressure nga bai le palmia. Ono wole tu fal tupe ya apelila peo. Polo ainaile. Komiti lea. Sata ufai komiti. Fa mamlama le palmia. Le tele le process mal to signing out agreement here here le to my signature to tangat ibane on maf mamato o le mon maf final mano o le maf nga to fatu pele e lor la to commit
3: ta poinga lo tu malo ya wana to wa mai le paro to tele la to sanga ya suya lo pa imo foi fina ngaro le tu malo suir bang pa foi la ngolango yai safa talua ia lewa mautulo to tula mai tofi ole ase finangalo ko lo ko tu ya warta po inga safa talua
2: ia me la safa ilo tumalo bafta ita po inga ma piano fayat sa ma fan fan na lava il fainga palot awalo tumalo na fa maite ol to fa na ilo tumalo lena fuai le swinga e fai ala il parot e per la ma fan fan tu sai dia mal to fa wa e mal fa to tanga di tu malo per tai molte le fa tai fa tai ma tu malo e le lango lango ina lo tanga ta ma ngol fa tu tu ma ia ve ia u ma ola tu sui e tono il pane ne sa mo mele no mori ia la fa tai tele lo tu malo a wa tu tel ele latu tapo inga mal latu ngarba mal tapo inga le fam stong mele moriel of after tele lo tu malo
1: le sui foi pulo sa fata lua i sono finangalo ile fa ai un al fam sinonga o tangi tau palota wale fa mau ni ai le morianga o fa inga fa ala tua o lo tau ave le sui foi pulo le ai tu malo le tofi min stalango lango mo le ofiso le fono au foi tu la fono ma le ofiso le komisina o suru fa inga o leo au mai fa lawa i tere se va inga mamau ale vaenga e mata i tuwina. Ngā yo inga tau su esu enga fa asaya nisi e ta ua o le Earth Science i tutonu o New Zealand. Ma ua fa ilo aile tu langa ma ale ale ono a fia ia tunuu o lo ilo o ngā tutonu ngale mua le Pasifika e pe o Samoa. Ile si ti ai o le nu mela wa fa e ono a fia ia tunuu i saute i sisifo a matatu lea ile masina o lumana i neyo November. Le a matai le tau a fa. O motu o toke lau, se vaenga o Kiripati ma Samoa, o loo a fiai i tū langa ma ale ale pe o na valo i anei. E se furu ono atunu i saute i sisifo le Pasifika, e au fiai ma Samoa, ma ua faa i loa e le Earth Science, e fitu le se furu tasi a fa ua faa i ngoa, e ono a nga iane i nei atunu o e au fiai motu o le Pasifika, o loo i leitu i matu, leitu i matu i sisifo, ma tunu ude o ngā tutonu po le Central Pacific. O le vai ngwa mau wha lawa i tere lawa i le Earth Science na wha vai wha mau maunga. Mai ofiso le tau i New Zealand, wha pēr le Universite o New South Wales e Australia, ma ofiso le tau i tutonu o le Pasifika. O le tū tau e le wha lawa i lo wa au mai wha lawa i tele, o le nofo tāpena pena o atunu uma mata i tū pēr le tū langa o winga o le tau le Erenino, e pēr na fiai nisi o motu o le Pasifika, e au fiai ma Samoa. O le aso mua novema e amatai le tau ua wha, ai mai a ia a perina le tau sengafou lua o lua fitu. O le fioanga o fale alupo i Savai wa amatai o na wha au ngā le fata fe ave ai, ua wha tōtonga i mea fai ngā ruenga e wha au ngā i au au nanga fe soa soani, i teimia te tupuaini mala wha le natura. O le fata fe ave ai e toso le taavale, mai mafai ona ave ino fuanga ese ese o le atunu e mana o miai ngā ruenga fa soa soani. Pe atu tupu ni faa velave tau mala faa le natura e pei o faa. O le mta ngā ruenga o puno o faa le natura masi o si o manga. Ua tau lima ina lea fata fe ave a ina au mai se fa soa soani. Ai fausia le au au nanga i le Pasifika e ta ua o le field ready. O faa iloi lea mta ngā ruenga le malo o se tasi leo mea fai ngā ruenga. E si iti ai le ngā lulu e whaatasi o tangata uma, e au fiai ali i matama i tai mai e iai a fia ngatu mau. I le ofo ino ngā lulu e ngā fesoa soani pe atu tupu ni mala whaale natura. O le nofo anga tu tutonu o tā penanga mō ni whaavlawe whaafu se i whaale natura le New York o lo i tuana i mato, na whaalawi no ai le fesoa soani, e le fionga i le ministao mta ngā lulu e ngā puna o whaale natura ma siu siu manga, le tofa ale vena ale. O le mai o le wha alawi loa i le solua, na malanga i sewa i le fata fe avea i falea lupo, moa o onga i lona wha o ngaina. I le wha mao nio mori anga o le fai ainga wha malosi, o le fai o se feso o ta inga tau fai ainga sori tu la fono, ma le mori anga o le wha o lima mātanga, o le solulu le neiva yaso na lawina i le wha salanga o pētai a setu, o ono se furuvalu tau sanga o le soifua, ma ua nofo salai le fale pui pui mo le umi e iwa tau sanga. O le faa iunga lea i le faa salanga i na ua te ena le faa msinonga o talo sanga a pili, a le faa msinonga maa walunga, le talo sanga le ua nofo salamala na loia, na toi lu'i na ai le fa'amaonia o na morianga. Peita'i na te ena lea talo sanga apili. O peita'i asetu sa'avea mafaife au, o le kalesia meto tisi fou, ma e tupur soli tu lafono ma moria ai e leo leo, o lo ngalue re tausia leo le kalesia i vai tele fou. Fa'alia i tola ulaunga o le fa'ai unga o le sfuruono o tausanga o le teine titi, na fiai ngai o inga soli tu lafono na fa'atino e le ua moria. E lau le fa'ai unga le fa'asalanga, o lo nofo tau fia peta i asetu i le va'ai ngā leo leo. O tolu nei aso talu na amata fa ngā solo ngā lue ngā le komisi su e su e filifiri o fai ngā palota. Leu amata a fea i tu malo palota i upolu. O na masi i aile i le motu tele i sevai o lea ngā lue ngā. E to asfuru ma le lua sui o le komisi su e su e a e fau fautua i aile lo i asiri le malo ma le komisina o fai ngā palota. O sui o lea komisi o tui ngā mala vai sirika vai ngā tui ngā mala o le taitai fono a o na sui O masina lupe tu sipa masina lupe, ngalu male mana la kisa toe lupe, le vaa Harry, maiava Italia, malia i tu lua seu i fale mua le fao seu, tu isa lenga se leni farani, la vea na toe alofa yeti, matai a fai ngā suenga tu ato yele, lua manuvae le lianga lua manuvae, ma fao fia matai. O le ripoti o le taunu unga ringa arwe ngā lea komisi sue sue, O le atu ina atu i le kāpeneta ma whaatati ai le laulau a fono a le pāle mene pe a maia. Manuia le nei aso i ngā ruenga ma fuafuanga masani, tātou whelo i pea, soifu.
4: Pui pui lau a inga i le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lau tu i fulu, a whai wono li mau tau sanga pe o vātu, pe maua o i singa singa se tū mau, mai tanga, po a maua fōiso o alo i singa singa se tau mānawa. E ma whai o na whai e fua lau tu i fulu. Tanga ia nei leo penga te whailangi. Bookmyvaccine.health.nz e vave to e whaingo fie. Mo whapesili manisi whamtalanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E siri le poipuia nai lola tongo fitia. Fine, Lola, to your flu.

0: E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata, e fafanga I upu matala. O le mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua ilo na sio sio mianga. O lona le asau ili faatufunganga o le iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, Walanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fōi, e tāo fitau muli le atunu. O le ulu ngā senga e whei I ai. Whapese mau, o upu nei e whasino I le tuitui na nofo ai o le ulu moenga, ma inga e whāna te tausia. A inga sātuala, o le a inga taulangi, a inga o mawaenga, ma le a inga tawana. O le whenga iai o le urumoenga manei a inga na mua, e whiosiosi ai ma whetausi ai. O le ase mea e whinangalo iai nei a inga e usita ia matalia e le urumoenga. A o le anfo ise mea e manatu iai le urumoenga e talisa paia e a inga I e wha. O le winga lea o le nonofo ai o tamali I ma o lantu fale upolu pe a manatu I le anganu o tū ma anga wha aloalo Samoa. E ali tamali I e usu whaasau sau a wāse si apo mōlo na whale upolu. A e ali whale upolu e moe feliuli wai e sa ilila na launga e leo ai ma mumoli ai lo nā li I le vā I fafo. Ia, pe a manatu ane foi I le loto I whale whale a inga. E iloa a inga whae alufani ma mao popo. E feosi osi ai, fe tausi ai. Ma o se a inga ma losi foi. O le a se mea e tupu I le uso, po le tua fine, e tau mwhai lava e tu uantu iai le tau au. Ai a tupu foi se whaalewe lave I a te au. O te vaai e tu lava, ua sa vali vali mai. E whapena foi I le nofoa e kale sia. Sa o malanga I Australia e whaile maliu o se tasi o tamaolo a inga le fionga I a aloi maina tui pea mata ili ili finau. O le entoe ina e tāpua I le kalesia wha potipitonga le tua AOG I Brisbane. O le mea na wha te ia ia o te taunu uatu ua sāu nia tōtonga uma mō ngā se senga ma le talinga o a inga. Na u wha malo atu li tina ma le no whaalo. Ai fa pe mai le fa na wol to ina o le aso lava na longo ai le tala I le kalesia na mata I ona nga so solo atu o me mata o manfasi o ia ia o me fa ia ti o nisi wa atu ma vaenga e te wai le fale o nisi wa o fo atu ta vale fa ngai nga lulu e fa tasi Feosi osi ai, alofa moni. O I ua taunuua I lava le muafita leinga lea. O le ulu ngā senga e fe I I ai. Ia manuia lau fasounga le ne yaso Samoa.
1: Ta alofa lava.

0: O e sa uni malanga I sa moa. Mana tua lola moana rentals. O loo mawai sa usai tua ai ngā tāwale e talawhia ngai mau mana onga. O loo whanga sa lola na whabitoa e lusu pa sene pa u maulalo e le tongi o sa tāwale. Pe a tolu aso pe sili atu foi. Aso e te whao ngā ina I le masina o kitopa ma novema. Ma e iaiaiai na whabitoa. Ma whaina pike le tāwale mai le malaiva alele I fale olo po o whangali. Fa pe lo tanto ofisa au tu I ala fua. Pe mamoli atu foi le fale talimalo o loo e wha amautu wai. Ai ai ai ai ngā whabitoa. O loo iai atato insurance cover e te filifili mai ai ina nei tupu se whaalave lave. Ai o loo iai le wha amama a venga. Maratu o loo iai le tanto account in New Zealand pe la fosa o foi le moana rentals e wha o ngā ai le Pacific Easy pe wha o ngā foi le credit card e wha tino ai le tungi no loo sa. Morisi wha amtalanga wala au le Pacific Easy I le o valu se lau o tasionono matalo sanga e transfer oi I le moana bo numera I Samoa o le fitu ono o tasi ma le fitu ono lua o. Pe asisi ane I le Facebook ka le Moana Rentals po le tato penga ta whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe a oe malanga asiasi I Samoa.
1: O fia maua sa uta avale po sa upiki apu ai tong tongi ta I vaiaso, lua vaiaso pe ta I masina o le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta apena le au fainga ruenga a le sleek cars mo oe malo ainga. Awa e te pupole I se mea e tasi. Te tala fitu aso mai le sifolu I le tai au a ngai le afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani I saute. Mili mai loa I le o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o faa lima lima, tasi lima lima tasi.

0: O e sa uni malanga I Samoa, mana tua lola moana rentals, o loo mawai sa usai tua inga tawale e talafia ngai mau mana onga, o loo fanga salola na fabitoa e lusu pa sene pa u maulalo ele tongi o so se tawale, pe a tolu aso pe sili atu foi, aso e te fao ngai nai le masina o kitopa ma novemba, ma e yayayay na fabitoa, ma faina pike le tawale mai le malewa alele I fale olo po o fangali, fa pelo tanto o fisa au tu I alafua, pe momoli atu foi le fale talibalo o loo e fa mautuai, ai ai ai ai nga fabitoa o lo ye ya tato insurance cover e te filifili mai ai ina nei tupu se fa lave lave ai o lo ye le fa mama avenga mara tu o lo ye le tato account in New Zealand pe la for South for the Mona Rentals e fa nga ai le Pacific Easy pe fa nga for le credit card e fa ti no ile tungi no lo sa mori si fa mta langa vala au le Pacific Easy ile o valu se lau o tasionono matalo sanga e transfer oi ile moana bo numera I Samoa o le fitu ono o tasi ma le fitu fitu ono lua o pe asi si ane I le Facebook ka le Moana Rentals po le tato penga ta fa ilangi o le moanarentals.com Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oe a oe malanga si asi I Samoa
1: o fia maua sa uta avale po sa upiki apu ai tong tong I ta I vayaso lua vayaso pe ta imasina o le sleek cars o le a maua I le fso swani o ta apena le au fainga ruenga a le sleek cars mo oe malo a inga awa e te pupole I se mea e tasi Tatala fitu aso, mai le sifolu ili tayao, angai le afole ono le afiafi. Tele la alai au kilani I saute, mili mai loa, ili olu a tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po le olu a o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.

0: e fufu e whātau e se lōwhale. E te manao si tanga te whānongo ia oi, tau tua mō oi, ma māla mala mai launga ngana. Vala au mai loa le malu mafatau Bob le malu, I le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu.
1: O tau sa ili se sa mō lō ainga. Po o tau sa ili sa umasini tutua pe I o le Hilux ma le Ford Ranger. O le au au nanga a le car city e whaafai mō fie mea uma. E te alu malau ta avale, ua e malie atu atoa. Talia le titongi vaiaso, lua vaiaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fatu atuanga I le car city, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu,

Lo fa tu mai o mel pone lo fa tar fa mai nei tai au e ope luai kula le vai ka komo voling tro a min ma mel pone a mai se vai ngau sta lia a si papa sa vili male. Good morning Peter Stiles, good morning sir Adelaide, lo fa tu nei tai au Luisio, yes sir ma lo si fo maria a ya a pingi auro kako, yes yes mania ye fa gonea zo zo fa tele fa tar mai a lotto tk lo fa tu nei tai au fo ba tino papa lo fa tu fa ma lo fa tai si me ona tali a su na la fatu nei tai au ma lo fa tai le fa tsi mai ma nongi efusis ma ma ria mai nei tai au ma ria fo ile fa un vaso ma ria weekend ma ia vasi mo nei tali. Good morning ma lo si fo a me fo a lo fa lo fatu nei fo tai au. God bless fa tai tere lava a ta wele ba on te vanga ia fi ia lai ana fa ta fa mai mi wife a mosa ma lo si fo ma ria nei tai au o to tere na pa anga tau tu e ma lo uso la fatu nei tai au ma ria nei aso ma ria fo ile weekend lo sa mai fair. Good morning alo fa tele fa ta fa mai to fi lau suri fan SF MS paia ma lo se fo maruia nei tai au fo mi wa fa mosa but Spencer. Good morning sir ma lo fa tele fa ta fa ta simali tarap kalame nei tai au ia o to tele na mi lia vai fale fa pena fo Rachel si fa la fa fo mai o se sa o kilani point England lo fa tu nei tai au fo to tele na pa angol tarap kalame ia o tarap ma futa you look on Facebook mari YouTube already sa mo pa wi o lanto fa yo na o va vai atu yo lanto swafa ia lo fa tala fa mai a hana lo wa le au tuli la tabao fa le osi asi lo fa tu nei tai au ma lo lama fa fa tai. Okay, Rose, my man. Uso, malo fa fa tele lava ma ni swafa fa fa tele fa tala fa mai nei tai au. Ya malo fa fa malo si fa vone ya so ma riele fa ungo na payaso. Uso ya no se Dominico la fa tu nei tai au fo. Ya ona na esa ola we duai ku la le vai ma sini of skadia kano fa malo la le al po mai. Fa mani mai nei tana pa angai o sini of stadia. Ya lo fa just mal tar program nei tai au ole tau motato ale yo ole baeng ole mai le mid service motato sole anga po tu sa ma tu no fo si fo ki la ni motu ese tu io ta hu hu nei fo nei po kala mena po a wote a le iva a yes get iva sole ok fa ya ko ri ole ma ko ai alai va ma move le mena yang po i mo mo fo ya fa fa ka po ingari ka ko to sa mo ni ya la ko fo le fo al to sa mo a sa mo le mate ma to a wo wo wo so le ko ma ka ki on me le nga ye a mo sha i o ta hu hu picole ya i ya a le ma ma ma le fa pi fo le alla so ya la on mo barbecue on po so le ko ma ka ki le be ya te lo na sa fo Auckland on me nga le la ye nga nge wa nga nge la ko wa e a nge nge so lo fu am ta to no ya va fer ka po ingol ka ko sa mo nga nge a ma nge le ma nge ka mi le sa ro ka ko sa mo so la ka lo fo la nga po so ka fi ma ka ba ka la fa mo ni muri so la mo la fa mo lo ka me kia ya ngo fa ka ka da si o fa lo nge po la tu la ngo yo so la fi nga o ke ka lo nga nga po ka lo nga ma ka nga le World Cup a ma ka o ki so okay or tau Len o fa anta tu nel tai on termina va tuel tau marulu marulu le weekend ale la fa mani mai ele a fo e ele a vai tau le met service male tal tununga o te atu ia a ni so vai nga o le tau silion na timunga ma a makama fa fa ale la tu fo tan tau le marulu a just for the weekend mo termina nei le weekend a lo te vai atu fa mai ele mai tau o atu vaso le ka seki mar ka mo ka ko a sa ole le ia la so ti ti lo atu ye vai nga o New Zealand e o ile minus one le maru lu tele ma sa tato lo self self island a so lo ti lo tu fo mai mota to north island a mata tu nei ia langi le le tau le na pena va tu talo tau nei se ma na la tu lango ile maru lu tele o lo ti lo atu a right for e north island temperatures a lua a o le lua mo maru lua ele ve tato hamilton ma tau po a kasi a minus one ele ve ai wai uru ia fa pena foi tanto ia kila ni en faina o lima al maulalo ole a marulu pole no ka mai fa si marulu te ro tau mo tanto mo le weekend ma fa moi moi ia ku le sa fa so ro kuleson fu ai mo ko seki mai ka ko le spring le ka ko ye a so ba ngana na ia a fa no no ai fa no no a tu li poti al a fo e a the starship hospital e le tu lango ia ile fa le tonu te le o tonu fitting a to mai tinai a child cancer treatments o te lopo a fie ni so alo al tato tino il vangale a fa fong mai nei matua
a tele

Carlo faltato tu no o tatu pul calamio le arito le ola ile nei aso ya ma lo lava le soi fuomen wia ole tu si ho se a lua al fai upe fitu e si na fa punga fa pe e muli muli tu lava o ia e manana o ia te ia ai le maua tu ila to e ia ole upu mo o ile aso le fesili mo o e ole ale mea le na e te tulia i le olanga. Ole fwai tau le sa fai tau ina nei, ole feta lai ngā le atua i le nuu polo na nuu o Isara elu. Ina ua la tutu ua le atua a e muli muli atu i la tau i isi atua wha pau pau. Le te ye va ai le tala lea e winga ia Hosea malona tō lua fwai leo ko meri sa fa atu sa ia i le anlofa le nao le atua ia Isara elu. Na tu ua e ko meri Hosea lana ulua i tane. Ae ua so sola ma isi tane ma muli muli atu isi tane, tane sa mana nao ia te ia. O le mangaku ko Mary, kai fape ngā foi le mangaku Israel. O tane ia ua manga ngao ia te ia ma muli muli aku ngai iai. O tane ia le fa manuia mai ia te ia, le au maia na vai, ai ngai lau maile lisi, au maia na fulfulu ma moe, au maia na ia lino, o mea ka ua ia so ia, au maia na suau, au maia na waina, but ele iloa e Israel kai pefe o komeri ele iloa e lato o lana tane mua mua o le kange ngā lea e wha manguia ia teia kai pefe o le atua o le atua o le tane le nā Israel le e wha manguia ia teia a ele o isi tane e o wamulimuli iai o atua wha pau pau ia le ala fai mailo maltala le atua e fai kau fai upe ono fai mailo maltala le atua pe uaika le atua ua fuā le atua pe onga fuā ia ia i fwoi tamale Hosea fai mailo le tala le atua ok kaluai la ua faia Israelu la ua vale mele a le ua muli muli ia kua fapapau mela le rea ua faia o le a opupuni lo wala i la au tui tui o te si o si o fwoi o ia i le pā ia le iloa e ia o nā ala ia ia ngā ia tu iai. Le ala mea ngupu le mu'ule o Israelu e fai tau le nu uele i mamau lava, ia ua fiu Israelu e oe au au ngai kua wha pau pau, ma muli muli iai. Ele i ui se tau nu unga le lei, ua fiu e kau mawhai. Ua wha pia lava i lato, o lea ia ngā ia kuse mea le lei, e ale au au ngai kua wha pau pau ngai. Ele iloa, o lo o a ngā ia ku Israelu, i le wha tafuna ina, o le mālo, ele nuu leo asuria ile tausanga fitu lua lua ti la mo. Ma kolosi e nga ele tua e ala ile fasa langa ele malo asuria. So ole so ma foi la mo o ile aso le nei. E tele tangata e se se le mela e o e tuli le kaimini ngei. Aisea, fōringa mai ele ma lie o la tu loto ile tua fa kuso le ulua i tane. E manatu foi lea e ku e se la le tua. Aise i o e kuli isi mea. O e tuli te mau ainga. O e kuri le mele o le fia i loa. Fia lau i loa. Wisika ngaka unkwa le kea i le ko woi mea i loa i lātou. O e tuli fia fianga matu ina naunga o leo langa. O le mga kusisea leo soifu. A o maua mea ia. Kai peo le mga kuisora el. O le a maua lo fia fia. But talo fai. O le pepelo le ngā satani ia te oe. E le hi uselele. Ba efo ia Israel. Kuule kua e kuri isi e kua. Lale mea ngoi o mailo ma asuria. Pingilo. Eli tala sa o fai tau mana ia lava. Le tasi fai te malua. Nga ngofo ili isi tu ole vanu. E asa uma fai mai e tae au titi loko. Nga ngai ala lafu le mua fa mua la ili isi kua le vanu. Fia o ia. Ai kue i ila mai e ile fale la kumai. I ila mai. Fa pelolo na lotu. E o asi aso kangoloa sao lo ufa mua ma lo ufale lea. Ai o walu le piko la ela mulau awa mai whangua a kome maanga ia ku olo i ma le fale la e ila mai fai fai a ngau an ko singa le fale la ku malesi aso o le piko le i le vanu i le siku o le vanu ia o anga rulo fa taurong fale fa kaurong whangua ia aluro aluro a ele ke ele ke lise kupe nga mau awa lusi rong fale mal whanua fa pe alu o fa kau o aluro a ia mangkue ma lo ma ua lo le alu le vanu wa elu ma alu ma mau mele i whanua aluro inga wo o ku fa ngua le malonga ku pe uya ka ku ki ki ro mai ol piko lai o sole o lo se ba nga yo la fule mu fa ngua ma le fa le nga ila ai o se fa ngua la fula fwa ke le nga fa ngua ma le fa le ila so o le fa le au le anga
ai alanga I ila o le keimire faasipa mai le lā iloga piko le pei aulelei e koe le fale ma le fagua pei vaaimamao mai le magai a le makuaauleaga uā leaga o le fagua koe kula o lelei koe kikila mai le piko lei e koe vaai mai loga fale ma loga fagua legai ai so le ola se magai a e sili aku le aulelei la o lona fale ma lona fanua gai loo le mea lea uai ai kei loa la oe o le talamogi ai faapega uma leolaga ala ua vakue le atua mea magaia mo oe le sikaimi aua e kikilo aku i'o faapea oe so le peia e magaia o loi alula e kuli e keo aku i'o pe mai la lekala le sikamalo so le ke laku e kuli oe pe mai na latu se'i kulou fai mai e latu faapea ia i le igi mea oni otaota o povi o kaoka o mago e o'o aku i'o ola le okaoka o mago le fagua le galui ai le aga umaioga vae ia o le lesoga foi la mo oe vaai le mega ua vakue lekua o le mea manaia mo oe ge'i e mo omo'o i le lalolagi ke laku i'o ola le otaota ei ai e leaga umaiou vae e tua faafetai e te aoa'o i matou ia satisfy i matou ma malie i matou i mea ua e tu'uina mai ae lē o lo makou asosi aku i le lalolagi faafetai iesu amen.

Sa mo le tano al tato tua sa mo mal fetu sa mo le fia fia na nei le tau tua mo le wiri sa mo le mo tua se furu mo le lua mino tolo tala tala le tula valo tala tala mai sa mo le tau lunga fo na tala mai sa mo le nei vai aso le tala tula valo le tala nei fafi fenga mal peri no tia fau.

E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A ole tangata, e fafanga I upu matala. Ole mafi leo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona faapongai, e a fua ilo na sio sio mianga. Olona lea sao ili faatufunganga ole iloa faale aso, maile tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, Walanto mamanu ina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fi tau muli le atunu. Tawai manuuli. O le upu tawai, o lono inga whaainu I vai, pe lau I ai vai. E leo se la fonga longo le lei, fai maile tala, sa fai le tawai a le sami mamanu fele lei o le vau. Na fai fai te tele le taua mai uai ina malo vale le isi ngongouli. Ae mau tai tai alava le funga usi ma talia iloa ma le sua le funga usi. A o mata mata ma le faa noa noa manu felele. O nofoi leo manu I le maunga ma fai le lantou fono. Ia na amata foi le lantou fono I le lantou ava. Ia wao o atu leo le faa soa I ngongo uli, ae faa pea antu le isi ngongo sina, tao fi le ipu. Awa le avea se awa I ngongo uli wa tanto umanta ngā ai le taua na fainei, ae tawai uma manu uli. Awa ne iinu I se awa. O upo e faa ilo ai se le fia fia o no se taunu unga le manuia o se faa moe moe. Mai tau atu lava ma le faa noa noa, tau te le fausia sa mātou tu lalo. E malanga na o sui moni o le tātou au talavo. Lea la ua tula I mai le faa lewe lave o na o tangata ese. O le mea lea ua tapu se tangata ese o na toe sau I le isi malanga le au talavo. Tangata ese uma, tawai uma o manuuli na. Aua ne I toi faitaulia I le au talavou nā tangata, nā o mānta ngā e mauai. Ia, pefa, pefoi. Se I tautua nā le tātou fale upolu, e maisia lo tātou wāwha tauwha fale upolu, o niu sila lava ia. Mā e matau lava I le vānto to'o wha e kalesia o lo'o tūtonu ai le ala. E sa ili le launga I e faimunutanga I tu tonu o le kalesia. Ae leo le tanfafao, tanfafao la vafe atu fi nau mawa I le launga. Ae le aise sotanga I le falewe lafe. O manu uli na faafale upolu e te tau ona tawai. O le isi manu uli e te tau ona tawai. E be ona ta ua e se isi sina sina o le atunu. O le so ona faao ngā. O le usonga tu mua mapule. Fai mai le maua lea to ina, fato ala langa le vato to olea, pe a o se ala e au fiai sa moa antoa, ia po o se fonga le malofo. A o nai maliu, fai poiponga, ia po o saofa inga fale kalesia lava ia, e I fotonu lava I fai launga o le kalesia. Tawai manuli. Ia manuia lau fasonga sa moa.

0: Fata o tō lona mta upo e se fulu ma le ono e whaita wina ile upo le poto. O le nei ta heo. O lo o le tangata sau ninga o le loto. A o lo o mai le li ile tali a le laulo whaiva. O ala umo le tangata ile le ia ile lona lava manatu. A o le li I na te fuatia loto. Ia etu inatu ile li I o aunga ruenga. O na wha mawina I lea o uma natuna tunga. Wa faiere me uma eleli I e ua I lona lava fina ngalo o le wa ambio le anga fo'i mo leso vale. E ino sia eleli I anto uma e wa loto wha maurunga e tango le lima I le lima ai le wha sau ina ilanto. Wa tongi o la ina le ambio le tonu I le alofa malfa maoni o le mata fo'i eleli I wa alo se tangata I le leanga. Afia fi eleli I alo tangata ona fat puina le eia o le lenga mai ia o eita ia te ia. Siri ona leo se mei titi a o iai le ame tonu e be tele pe ale o iai le tonu. E fili fili I le loto te ngata lo na ala a o le rii na te fat tonu ina le me uia I uia. O se upu ole I te poto le upu wai lo ngutu le tupu e le tau tala fapio pi olon fofonga I le famasinonga. Malfua malfua fatau tau tonu o ale li ia. O lana lavanga ruenga o ma uma e fua I o le tanga. O le me ino ino iei tupu e fai a mioleanga. A wae fatu ma wina le nofua li I ele a miotonu. O le me fie fie ai tupu o la ngutu e tau tala I upu tonu. Ma leo o tau tala I upu sao e alofangia lea e lantongu. O le tosa o le tupu, o le sabali, o le otilea, a o te ngata poto, na te whaalau le iai. O lo iai le ola, e le malamalama fofongo o le tupu, o lo na alofa mai, e tusa le amale hao, o le wanga mulimuli. Ia maua le poto, sili o na lei, lea I le auro. Ia maua fo I lata mai, ia sili o na mana ambia lea I le ario. Ole ala tele o ea mio sa o ole alo ese lea ili leanga. Ole na te leo leo ilona ala. Na te fa sao ina ilona ola. E mua mua ala faa maulunga ili malaya. E mua mua fo ili loto faa sia sia ili pa u. Ele lei ona maulalo ole loto faa tasi mae wanga malu. A ele hango na tufa nabete faa tasi mae faa maulunga. Ole u faa utauta ise mea e maua e ili mele lei. O le fa tu tu fo I ile ali I amu I o ia. O le o poto le loto ta ua o ia o le ma fo fau. O le suo malie fo I o le ngutu e tupu e pea lona loto. O le puna o le ola le poto I le wai ai. A o le awa o atu e va le lea o le va lea la va lea. O le loto o le o poto e poto ai lona ngutu. E fa o popo ina e fo I le poto I ona la ngutu. O upu matango o fio le meli wa sisina I foia. E sua malie I le loto ma le me malo lo a iwi. O ia I le ala wa tonu I le manatu o tangata. A o lona taun unga o ala ia e o tiai. O tangata ngalue. Wa ngalue o ia mo ia lava. A wawa fatawa na wina o ia e lona ngutu. O tangata ula vale. Na te matua sao nia le leanga. O lo iona la ngutu upu e beise I o lafi mumu. Ole tangata fapio pi o e fatu puina e ele misa. Ma le fatu au pua na te faa te e se ina uo. O tangata fasa ua na te faa ole ole ele la te tua oi. Na te taitai fo I oia I le ala ele ele lei. Olo o moe ona mata e ma natu natu ai I mea fapio pi o. Olo o membu ona lo ngutu e fata unu ua I le leanga. Ole pale mata ngo fie le ulusina pe awa ia I le ala ole amio tonu. E sili ona lei o lewa ngesengese I le ita I le o malosi. E sili fo I le o pule I lona loto I le na te a ea lea ai. E faiele vili I le fatafata o le ofu. Ai mai le li I lona fato nunga umalava.
1: Ua awi na antu le upu o le poto I le nei aso o no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tuwhata sia ua o nanga tala whea ngai I ni tautau ngō fia tele. E fso sonia tuai a o whea ngai oe male popole male whememeha. e moli fatasia tua I mafaa mai senga, mafaa mafana fananga mai alinga linga Fusi and Sons, mo ainga uma o Samoa, ua fea le maliu maleoti. Malau mai loa ia linga linga Philip Fusi linga linga, to ia faa po linga linga, to nia si ulavea, pesu mai le luas fulvalu Canning Crescent I mangele.
2: The enrollment deadline's coming soon, pup. We better remind people before voting starts.
3: Enrolled yet?
2: How about you?
3: Are you enrolled?
4: Last chance to enroll is midnight 25 October. Enroll now at vote.nz. Brought to you by the Electoral Commission.
5: Aukilani Saute. Osa ilise sa mo oe malo aing. O le Enterprise Motor Group Manukau o lau fale ta vale fa moe moe ina. O tele ta vale matango fie filfili mai ai, tele le fso soani o lau fai ngā luenga mo oe, mo se ta vale talafia ngai, su mai I le lima ono fitu, Quay South Road I nei Manukau. Asias fo I le upenga ta fai langi, enterprisecars.co.nz, pe vala au mai I le o valu se lau, lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau ta vale.
6: O e fufu e whātau e se lofale, e te manao sita ngate whānongo ia oe, tau tua mō oe, ma mala mala mai launganana. Wala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu, I le olua lua, tolu ono o, lima lua I wafitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua I wafitu.

El ta chono ko la mo riel cha ya le fa fo cha po el chono le nga telu ngo ta to wala le o pena il cha sili me to lo a bo ya ki la ni fa pena fo le fa mo cha si or no cha si mo cha si sa mo a fa pena fo lo ngo ta to Facebook body YouTube or sa mo a wala mo yo cha fo cha ye le a so ma le a so to mo o ya radio sa mo ma lo fa tight ele nei foi time le tie out koi ngo ma nga nge so le se ka mo mo ka ko to sa mo ma ka ko fu sa mo a ma na ya so tatu tapo ia talo foi mo le alo fai vo alo ma tam fa na ole tuno ya wale se si not fu sa mo e me ne fa nga tama a se time to ji ji lo le tu lang e time ta ru ta longa pe ta ba ia to le tanto to sa mo e ta alo ma fa lani na nei ole a fo e ole taimi te kwata e le balu e le taimi le a tatou niusila e a ae ole tatou a fetu Samoa e a ole lima te anise fulu e le polo ngai pe a e furinga mai e fekawiala wa e umal talo ngal tatou to Samoa e a se so o kwaima le fetu Samoa ae umanga iala al kapo inga le fefiangangi a ya ole tulangana ye pe ona papa ya tu time yo ta longa ya fo e fa malo fa tele tu le tai o fo e ya ile a le breakfast pole malo le tai o a mota to in offshore ole foringa mai ele ba no a e mai mo ai o to ma felo ai e o to sui to ba ya ole ole a to ba mo ta to wa finga palo tai la sufito al masina November so a ye il va ngale na to fa mana to o tai o la lova va ya to meet the candidates breakfast e fai ai o ile a fo so ti tlo to ele mal mal ole fa ka san offshore e te mo wa lua tas tasi Birkdale Road in offshore o lo te vava ia tua le se furu le taiao taiao e amata il por kalame la se sufi tua ke topo taiao le nal ia a lae mau le vanoa e fisili ia mo tau fa fongai e sui uma la vole tau vama in offshore ia mo le fenga palotan e le se fitu al masino novema so anga iane iai e le lua ta stasi Birkdale Road e nale ala amata il por kalame se furu o lo te vava tua ile maru le taiao mana ia fule na a so ale leile anga ia nei ai na fol pokala meta ua a tai au la lena ale sa sfulu ala uli ia na anga ia nei lei o i Riversdale Reserve a pe ama ia ia tampo ingo le tai au ole ole a serve al tato wa tam of tango le uli leise tongi ole give back community lunch ilo toi foi mai nei vai taimi e o noma se tongi mo oe so malasa uninga le tae au e o nai fata o tolo le afrasfuru lua tae au o Riversdale Reserve o le afrasfuru lua ile tolu ile fiafi so mantua mai taro taimini na Riversdale Reserve yo e Vendale lo te mawai atu mana ia hot kai ia bota mafa vela o tato free parcel parcel and produce vegetables ia le ngata lea la fo ila valava linen shoes mantelo isi vaenga new items mogu umalava ia lala maulo ta mafutanga koe mau mga vaenga ia awe pso suani le vai taimi o le tango taro si fuanga o tato iai so ngai anelai so tai au o no sure ia a wanga yane sui tau vaa le palonta ila seo fito novema le ei tai au uma sui o nofshua ia a au saila i Riversdale mo tato mo tamo futangare nao nei vahangare nao mo le weekend na nei e amatai bol kalame ia a le team ale mo FC le na malanga mai Samo le sata no ma le sugan fatonu le so nafi so na nei o le valaudia ili bol kalame le ia malama lama faiala I le malmalu o le Word of Life South I le ono salaudu su malmalu Great South Road o Tahuhu mo so stasi

se fa come alien al colisio le fifi le rivengo le tai o ma le pesce o fa guina munga lo a fisilia munga lo po a mai le tai o ia o mai la o ele I munga lo ele ni tai o wa e tu la I mai lunga I o to fanga ma lu ia po o to fanga ma fa na fa na O lele wa susuru mai ave o le lai le divaing o le tai au na uomba vai atu le te unu vava solo ai. O na ye wanga I ana moni mawina I le po na po le vave au ana tai au. E ma le tai au ana leila. Ah, iyo, baba ye re ngang o faya kua la ukana koe malo si mai le la. E peya o le whanongolong me le lai ka koka la ye. A feo le vutai mao to mai le divaing o le tai au I le tautua le radio Samoa faa ua. Polgala mele fie fie mai mele to ono fonga mua. So ye really to lie lua ilia wole le so. E o te loma mo ti no to tele le manule to no le na tali tali fo ile ta longa mua mua. O le tam sanga le pole le no langi o le la kapili ki ile vale o ni sila ma Australia. E po le ki wis mele kangaroo si le po ana po. Na mole te mi manta mata to ile ta longa. E o ina tau tuli moia fo ile le ile fai fo usile vo le po av toa sa ule ta longa. Ai wilea, ia na matua mata ina le tau mawhai, a awe lua. Ia, o se taalonga fwoi lele whinau, whinau, ia le taalonga I le pō na pō. Ai, ilanta ita ia mai tau atui ai. Ia, I te lele mamau ilu mole avanoa e manu maloa I le awa ni usila. Pe ana le mu fwoai, ia oe, lua sikoa fwoai, ia. Na sawe lola ia lei tutonu o leafo. Ola kwa male numera ono I leafo. Ile awula cowboys. Le li o Deidren. Le na sawe tutonu. E su ile li o Moses. Mitchell Moses. Le na lui tua. Ia ona wafa amru alia. Ea, ole tulanga la le na. Ole na toi lifi mai e ilunga mara ta aloa Australia. Ile afa muli muli ole ta longa. Ea, ae, ole siwa e nga fwoi lele I wingia Australia I nga taa aloa na po. So, ele I se wingia di e kaupupu wani peo haori. Ole o wingi umai I nga taa aloa na po. E punga le wingi ilunga I mauki ngoa e sau ilala malpolo. Ia, e po le ana le me tamu fai o ti ai. Ia, na yalo fwoi ole tatu. Tru ui e santa aloi tulang ole wingi le po na po. Ia, e fai hasi mau le runga ole afoi. Ia toi umia wingi a Australia na fanta alole I le po na po. Ia, ae ole fanga solonga ole talonga. Ia, ole tele ole afo mua mua. Na manu maloa I ni usila I le polo. Ia, ae. Ia aru watu loma na pasinga fwoi lele toi toi a au o le leina skoa. Ia ae kipi mei loma na pasinga le wingi sa wa siko. Aru watu le spaspasinga o le mea la vale dae tas. Ia toi sahu fwoi le paspasinga na ia ma kipi angua I le si wingi. Ia ma faa sasa o tu loa le leina sikoa. Ia ma faa beleo na mawai ia sikoa na mawafua a Australia. Ia ele I... Ele I afo. Ele I longa ona. Ona o le tulanga fo I lele. O laua matua solid le lei au e lua. Ia maratua. E pupu wasi na teimile ntu fatsia umai au umai e sami antu lei pola laulang. Ia ai pitai. Ona o le ta longa o le lakapili. Kima le telo ta longa ia e faa profesa I le lei vaita. O le melea. E tata wa I le stamata anu. Ia ona maala malama le lei. Ile ngayo ingalala afa I le stamata anu. Ia wai. Okay, for we have a fair lady, Matamatalisi, I will let Alolisi, I will ever yasso, my left for you, yasso, I tell you on the lay lava. On the mele, Lela, also, yer Kamale, a murmuri and toy tour. And what war Kamale gave for Kango Kikipo? Yea, man, want to a yale at all. Manta, tia, le fanga, ponga, len, a fayana po. Oile, yo, ya ponga, if I your finger violently, okay, len ponga, il porn po, len a luan a score. O le whainga la o vai o ka malo Reece Walsh. E oi, lene toi fito a ye ya, ponga ye ma, malesi ya, malesi tamo le awal kiwi si le po na po. E ama fa sa sa o atu ai lava ma le ka malo Reece. E ama fa palasi ilunga le leina sko. O le taalonga I le po na po, matua ma ta ina le fina o awe lua. Ya e peya na ufeyatu. Ya wa manu malo Australia. O no lana nau nau Australia e manu malo. Toi, olena mawafuala ko sikoa elu. Ah, awa anafapia ele te pia pa singa na elu.
ia lona winga ia ele kai kai yang kau so so mai ai ai wilia ia fa pena le cha longa le ai mi se le i pole le no lang ele lo la vole me tupu ele taimi ia e ta vole vale en tuai pe fiki fiki ko le polo ile si tu ia mo tau mo fai mai ele si ap ia ole tu langa la le dai pe ona ele a mo tali ele ole cha mo sanga ole la kapiliki pe ona ele po an po i australia vai vo nana e malanga i australia Manuia lau tā poenga il po ana nei wa ai oi I nei te I wa e pa uma ila lor fane makamaka E oi wa ai le leila u atama lau smao li lunga o le TV